0: ana o kwa ko ha me ku hoko ko ngai fe u ya ko fie mau ko ha me ku hoko me alahi ko fa ko le peni ko e ke u ke pure anga ko ko taimi ko no fa fa na u me ha ko le le fo kon te te na to i ngai apia ko na u no fo be ko ke ala mai pure anga to ko ni ki na to i ngai ta fa ki ko ni e te vita ko ta fa ki to mu ke fa ha fe inga ki ai ke malohi ai taimi ko na no fa me ha ko ki hende tua tuko ke spoti. Koe fu paanga lahi oku mau me spoti e whanau, hange koe akapuru na o. Koe mau e paangoa ulawe kotoa e pea tonga. Ka kuia e pea mea ea oku hoko, ki pure anga, au kake pea koe pure anga pekoni. Mei mei koe pure anga kotoa koe mea tatau, mon pe lau e mwhitmotua ni ua, koe nana tatau ai pe te vita. Kake, koe anga ia e kuwakai e te vita. Ki hene tu atko he taini mi. Ko e whakaose aki pe tu koi ake World Cup i he taufo ou te vita. Ko osi kamata hono tukuange mai koi a ngā ue koi ni. Pea koi taufo kaawa koi a World Cup he taufo ou. E, I he aho tokonaki hiva o katopa. E whetau laki ai e timi a Olopereki. Pea moe whanua koi unau hausi vai ngā ayako aseheria. Tena whetau laki ai I he aho hiva koi a o katopa te vita. Ko fu me alahi en paku tau teu teu ki ha tau maari o te tauanga o pehe ku tō lalo a se elia kone supa pe ta pehe rewa. I kai, mo mana tu I whaiako a se elia tangata nina ne ave ala pulu I Europe ko tohi ngā historia ai. Fuafua taimi ke mālohia inlani, a ailani inusilani. Pea toi mālohia ailani inusilani I hono kere kere, toi mālohia ailani inusilani I Amerika, ete rita, iyo. Ko ngai mea ke tausi, o te tauhanga o tukulalo I whaiako e tōtahani, he o kukau e tōtahani he lau I ne tuunga whakawhaiako e te rita. Mahalo ka ki mea peia me imionita si o kia I kuwawe peta taimi, kau whokiat, mahalo.
1: Alu hongi, lo te, ali ki whokiteta e nao eo, ko kona whokie whai te whai tausi uke ka hau, kwa piki ngā unhole kau kai ngā, ego ti mi lo, kakoe hola ni se uke ni, uke kena te kosi, si I kolo ke ua walu ke taha whae rekodau, e stomas na tolua ke tolu noa a night, kai tau ni tau maare wakes, toa ke he ua a rooster, wangari na nei sip na hui, kata hona ta ta hene ta ta ta jupo, pe kao poe na e taha whae ke whae noa a tolu fini, o, au, a tolu fini, upa e mea la, Broncos, ua tolu ke ua walu a Titan, angangi e he tau gane Titan, wes taika ko no hana walu, teita pu whae wale, wes tau gane, shaka tolu whae ke taha ua dragon, ko pu tok na ta pa ke ta wa e ko e ta ma ri e ta si ke ta ko ta wan ko e na ra I ke be ke ke mo ke ta u me ke u ke ni ka ko che ke ko ran ke I ku na tu ko ma ri wa tu
0: I o e te ma lo a pito han e pe ko me ko na na ku la u ko ki ai en e kata te tau si o pe foki ki e top 8 e mahino me iai ai tu u koia. Ka kone au meko ki he ki hui ke kosi o se vai ngā e tu koia top 8. O kwae fai ti me tolu foki a la pisi ma ka poe pe a pehe foki ki he West Taika. O kuna u poini tatau kotoa tak poini taha ono e te vita foi tolu koni ai fika valu e la pisi hiva ka poe hongo fulu West Taika tak poini taha ono. Ka kona u fai ke kepe ai fo in against o kukau ai ai lapisi I he top 80, ka hiva hake ka poe hongo fulu hake ai West Taika. Mana tu, iko ngai timi koni e kei makatu unga pe e nau kau he lau I hene alua tukone e tou wai ngā. Ka koni tukoe tai nimi kei mahino pe timi koni a Penrith. Ai o kei taki pe timi a Penrithi a ke poine ua ono. Si ok toi holo au pito, holo ai uoria ka kei fika ua pe I o poine ua ua. Fika tolu rewa e lusta ako poine ua noa, fika faa a e timikoia a si iko, se o vave apito alo e timikoi ni, poine taha valu. Mahanga mo tolo fini, poine taha valu, pia pehe foki ke saa ka, poine taha valu. O ku nau fari keke ak pehe foni a genis, pia maino rewa, o ku fika a nima tolo fini, ono a saa ka, fitu le naite a timikoia a fekoani. Ai au nau tak poine taha valu, pia ko fika valu, ko timi a lapisi, poine taha ono, taha ono mo ka poe, taha ono pia mo West Taika, tak poine taha ono. Ka, ko ou ape e toi fo I ha timi, ko nau whenga ke maaloh I hake, ki olunga, he ngai timi ko ni taha ke fitu, ka nau holo na toka na olu hake. Ko ne tu uia ko, ai mea pako, hange ko lau, ko timi na hau he tau ko si, timi ko ia, ai Broncos, pia me Queensland,

0: Ma non muoio da u lava che fa fini per a malato l'intai ma fa male col nick fa ho fatto che a poni poi da o programma focheni per mo e so sai già fa torna va ti e che u che va tope poi da anche o u tormani me tope per cui per fai tu e che colope che fanno le ti o me ai ma lo da ma fa fini per te ne co io co e la fatta poi sono fai a ta mo co che fa ho quel programma poni. E nel finio con formalo in lava mai ai tacking out con io che ci per tanto male dei tom abbiamo frecano che ma fa che pro camporine che trafe che dice che ma ca mai per me pango de si foto in il coia ca quel co tale vediamo ai che telefono fa va va con i che ma foto no le va bon che ben ai ben no to ca che ma tava no sei tal we fe va come vediamo e mai tu mai con vuol fili e o cu mai no fo che quel co e par come fa no ma pe e cu tu a che me fare ne per mo no te che ai ma o co io ai no spe fa ai sia cattolica e per ta haia ha no no o tu io tu a mo ta mo ta tolo co e che ta fa ma Lau wako i he rea whakatonga. Dago tui mau pe o si mau pe koe mai ta tau e ae pepa koe ni e. Ka pane te te ke si o ai. A koe fo ui a Filipa uta tonu kene o atu mau pe ta tau koe ka koe ke ke e mamata ki ai he kou tui uke ngahi o ngongai e toko lahi ke whaenga o koe ni. Kau whawhiraka mua ka am. Ke a briam prakaono o putari mai he telefoni mei. Tama briam malo e tau mai fe fin o whakmohole rei atu eni ka te koe.
1: Io se ti dico con un area 2, ma ho detto che è malo.
0: Io, ho malato io, ho un papà mai che tata pune che fa tata due capini, ma con altro che fa che ta parco e noi fa ma fa leamo mi ti ha che te mi ulava, ma mi ha io te mi o cu ho che fa che fa tata per e mi fa malo ulava tardi con e certini. Nem ne vou com na sio foque o tu faz mamã peta mole nei e mais na conta pe foi mal tu pe quando al pe tá mim mo quando fogarei tá mo mata mata lerei pe pa o cai na tapei o no foto tu foque a pe mo na yo mo coia o ma o he mais na conta pe coi tá foque me boa que aí o no Paha koe ni ngai whatongia o e tamo alerei, ai society. Ko hono wakai, a hono ngau ake o e taurea, pa ko no ingai mea whai ai pō tāno he pōni. He koe, o kumatak mahu inga alpito, ai kusio koe ki alpetai mi, pia mo te whakafo whanga no whakahau koe whatongia. Haina mahi no mai pia alpetai mi, mo sai ingai mea ngā aue. Ka o toi mahi no mai, o ku toi te te ulerei a ho ka ngā aue. Ego xio ke ai ko e ke oku ke ako fe fe pe ko ako fe fe ki na tol i he fai fatongi ako ia ki he fai o ngongo pe mo fai ta mo e ngau e ake ngai mea ngau e teknoosia o ngai ngau ni oku ako i ki na tol e ki mo tolu pe i he si a si pe ki ai ha fai ngā koosi pe ko ha fai ngā ko fai tua ke toko ni ho teu teu i ka ngau e koe ni.
1: Mä olen se mitä kaupunki tällä on lähellä tekee. Ja se, kun me lähden niin, kun okei, tuolla on maikin aikaa, että tällä on aivan pepeissä pekettä, kun se hui mei pee. Mä merkin kakato, ei kun huomaa tällä tuu. Ikka on aivan, niin kuin, että mua leilei. Onko ei voi toko uua ai, kun olisi nää oi pee, fuoloa pee, että mua leilei, pena mä vahe oo. O nangawe fafaya como con la fafaya copeme TNU me pero no corre de que la fafaya como un agua pe frata que fraire pe pa mogo e da magia pues na todo muy bien to que me ve que tengo que ta magia o que te pure y quita en un no fomo en agualo que fai pe fatón este fito con este vio que pe en la principal este fito go fue un hombre pues mamo nonga hi ufunga manga maheni pe fact checking but my still getting idea for papa when I'm about na go ya ya kwa we nga we ya me ka mi dia na la ya ngema tu ba tu ko to mo re ko ko mi dia pe ai asi asi ko ki ba he ko wai be ma ko mai ku ai ho fa kau hen ai pisi sta ai ko one kone fi albe ta ini ko ku fai ai no dole no ma ba hen no dole o po ko training ko na no fai ko ia no dole we ye ki ta mone dei o no aula de mo ya ko they become much better and now but to the young and all can I meet you la ya ne ra ko ko good ko fe we ko ko ko be meta ta pe ko ki ki ang ko fe mo mo ki wa ki pe ke ke fui tala noa ke imagino po ke po ko ma ko ha u no fui tala noa o de ha be fe ko ka wa ka ta mi ka de un ai un natula pe ya ko fa u tala noa pe wa pe ki ai ke fe ma pe ke ke ke ton no fa ma tra ele fra tonga pe pe fo ai ai pe me he me na ku na ngai pa lang eto na ki pe me ko ya ka ba o si si choice ko ye ke ngai ke go nga ya ki Oi, pokoknya mau apa tu, kemarin tu tak kira mau tu keluarga kan nari, ini nak approve by kawin aku ya, kemarin tu tu pick fakta lepas tu fakta fakta kawin lepas, mahin aku tahu pek, ayuh solah itu fakta kawin aku tahu, mau ngau lepas, ayuh ni intensive pek ye, first three, kaya concentrate fakta mahin aku ya, ayuh mau le, ayuh kongau ke tapi aku kemarin tu januari. I was able to get a lot of money. I don't know anybody from Tonga, because a lot of paper, cookie, or pet and burn into fucking Tonga. But get rid of the boring hell of a matter. I'm going to go to the beach. Don Maleva get hung out of Valeria, who got the order for 4 months ago. So, guy, we have a big mouth. When I mean, Nico, who came out, give it a double effect, a check effect, I may go now mention. But we have a big area, the idea of my fire pack up, and I mind go going ahead, Umea, for Aho, for a Himoa, and I even go, going to get support there, but the more Tom Foundry of America, who may get. Me mare ba ya ba patamo me mau ba dari abdi ba den den ba e mau ba gato pa fui pasi na pe ai de mau stali me pasi na ba o avalu ki ma ke pasi na ro aki ko het ko e ko ba fu ko fu het ba fui pasi na ro aki o ma ke pe un treat pe ke ko pa pe ke consulte canali ko ko fu targeti ma do lo le o de mau ba na ko ya u articolo mau tu hafu I wigeta ki e publishing e print e aure ko mo ka pu fuira pa fa ma na to ka ka ko to ko ka pa ko to ma ro e korisi me he na la to ana na wa ko I tonga ona to ria ko mo trust ke pa fu ga na to ru ke na nga fa pu fuidi nge e ma ko de fu ma ko me ko bita no ure ba ki ta ni ko ne fa e okay fa osi ona fa ton tonu Pada malam pun nak kembali kat sini, okay, bau. Kalau lagi mau pang pun usilah he. he had been published go my held it up where I
0: published
1: it. But when I go print here. And the moment when I to go make a printer publishing house go in New Zealand. But I thought about it, soft copies, and I'm going to go away.
0: You know, too far.
1: Office manager. Everything that comes, I complain, you have to lock it up. But that's in nutshell, Marie. We spread out there, I go for all the game on our way. But we can tell you, Taki Goto, give up for a bit of Lady Bay. But we pay for no good, not having. There will be a real editorial galaxy editor. We must wear a paper, a good suck market, Bayer, and a bear academic presentation, but.
0: I lah ngā ngā whake he keo whia mau ki he ni. Ka koe ma teu teu pe pe hono teu teu le rei e ka ngā oi koe ke nā marawa whai mea koe ia. Ko higa e koe tokanga ma ke he koe ni ke ngā ake taurea. Ai o mahino mai koe hange ko lau o kia e koe kau proofreader fo ko nā toru nā u lau fo koe ke whakatonton pe kia haspela ko hala pe kia angahi lea ta fe unga ke nga ake me ala mea pehe. Ai ako ka o koristu tuku ia, una o whae ngā ue ko ia, ke nga o sivi il whakalerei o ku mahino pe mo papau e tuku ngā ko ia.
1: Ka o whae ako tu tuku, I know it's retire now. Go ia. I think the mind is very refreshing.
0: Ia.
1: Pas pefok pefok pepega te au, e kau e whakalerei tinga ke, e whea alaki vea. And they bear the responsibility. E go mau wako e me alahi I he lau koe e tau molele koe ngahi tau kohili. Ango e kaheba wanoa, oa, nongai. E tau mau lau ai, patu e me hanga he utarana koe ia, hulu hulu me alahi. Tau kake mo e taimi koe ia, mo e kakai mo e menai hoko e. Tau mau, alahe mo reo mau, mo mau envision, mo mau visione reo e ke kahau. Wana ha taimi e tupo ke tu tanga tako e ku tako spuri tau tolu. Kana una lava lau e a ki ngau e koe ni o nau iloi. E ngai mea ke ke a kuna una tano ki ai. Ke pure aanga mea ke whonua. Ke climate change mea ke. Kai mea ke ke pe. Ka ulama e maho inga e koe. Something in the printing is something that would last longer than the usual occasion. Kata puna ke papangi.
0: Ekai, o te hoa ke te pakoe e nā ke Inglisi Bram he kou ilo ke tāwhoke e tau ngai whainga tāi e ngai aho ni pakoe ohi ngai ngai ngā koe ni utau tala noa e pē. Ai whinga e koe ni ke toi whakalahi mai, ke tau toi mohurea ane koe kai lawa. Bram, asi pēa me he fōtunga e pēpā, ane koe na ke lawa ki ai whoke, hoko i ai ala inus pēpā, pe koe hoko i fōtunga inus pēpā, ange pēna ke lawa ki ai koe fōtunga i a, oi si a si pa mo kina tole ka ma ra ka na pe ma to ma winga pito ke asi a lo foto nga pe ka nga dai ka ko he fenda na ku to ka na pe ki ai ko asi mai ko hono hono si pe la ile re pe mo no si la i ton a e taurea mo no nga aki o ku fa ka fo fo ke ha ni ko no nga ru a e tau ko e tau si o ko ki hono plus pe ko no pa ki o e taurea nga ya honi me ko la hita ha ne asi media sociale eh tare ko Facebook ka pe ko have and be pon ko no fai aku ko ta ke mai ha ni ke he ia pe i hono tapare no ia spela eta urea me ala me pe he me he si o ko ke hono ai fo ka re pe mo no pe mai no mai o ke ai to ka ma ke he ke ta nga o ati I he fonga a fa fo fa ta ha pe ko ta be o ga me o fa ai po ta no mo ko moi whakaango, moi tō talake ai pē, ki kau whanongo, ka pau ki ai hao ki whanau, nau whie a korea whakatonga, pe nau whie lau konga, ko I whakafofa taha ki nau e ake ha nau nau, ku osi tō ka ngai lere mo o wha I pehe I a e tau rea, pe te nau lavare wa sio ki hono sipela, paka ngā tai, te ka te nau tō e lau ia, ka pau te nau lau o mui mui ke ngai whaka I longa koutua ngāwe aki. E ka ngata pehe ni tō mahino ange, ka e tōnu whoki e nau hanga o whakarea ngai mea koi ngā. Pehene pehe o ku, o tahaia o ngā mea o whaia e whaapota anō pe mo koi. Koi a koi koi, pa koi tahaia mea o mahino mai, pa koi tū mahino ni ka rinta, pa koi kau ngāwe koi he pie mena. Yo no whakarea ha whainga ngāwe pehene. Koi nau alba koi poto, pa mo nau tau keihe ngāwe. Ha orewe ka kai keho ka haasi ki nao tolu, koro ngā ke nao o hoko ate whato ngā whi tūke. Kono whaafofa, ai e tau tali rene ke hoko mea peheni, nao alurewa to e hoko ate whato ngā ngā whi tūke, ke toko nia ke whakalere I aki. Mo awe pe, a ngahi poto mo ngahi ilo ngā oe koea na ke ako I, ke nao whakahoko I ha whi tūke, ke tufake pe, aono ai whakalere I koea ngā a ke tau rea. Ko ho formatala ngai mea koni, mo te sio ke ngā hepe pā, mo toko whihi, ako hange ha, umoa o toko hongo whutu, pe I kai, I hono whakalere, anus pepa te heni whakamahina.
1: Kai mawiki, ko mawiki ngai kontame whine pe toko whā, toko ni mawiki pe, mau, kotaha mau layouta, ko moa o pe toko, no, au, toko whita pe a kardinari. Ma toko, ko ki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki mawiki
0: I ako mo tolu pe. Pako se hui lewa ta hami ham, nake lawe foki ki he, pe se tuta katu eni I, na usio ke pe pa, mo he halang hono, uget, fai ni te na whakamaro adi, ni te na wanga I pe foki, koe koe to o ngā pe, kupau pe ke pe he. Pako, ka oku manako ai pe pa, I to ngana hi ono tufaki, mo tu opre anga, hi ono tufamai kwen, ke ke mātolu, ko iho anga ho sio,
1: Ko whema po ke lawa ke tufa, ko whema ke ha mao laiseni ki he ke mida outlet ki he ki he public, eh? Ko tuka pene kas katolika over ni o Aubeu ke ngai friends beya. Ko tufa beau ya I he soft copies ki ke kauga hanga mautolu kau even ka pureanga au ke minister Como venga ya que out ya pe pa ya que si digo se un mau que la va bien si así o sea ice pia y lo tope más y va con agua
0: i he tokoni ki whakahoka ngā oe koi aka. Ka tā whai a kia katau tuk whilo ngāki i he kaha o nā. Ni tā malo pito ma e whangamari ke pōni ko tui pēo ku o tai e taimi. Ai tuka tumu aia, ka tā tuk whilo aki i he walu tau noa, mō whina u kālala. Pano ke lau a mire ami, kona una o mai ngai tāla noa me kua hiri, he tau mua ngerei, he tau whanau au kiai. Ta tau pē mo tau o mai ngai historia koi ni o ulu kālala o baba u e tau whenua ka ki moia i he walu tō noa e fiafi tau toki whenua ki kai malo bitorin tā
1: ngō malo.

0: Oi, Kuhiri, lolo tong hani pe mo ka ha. Ma da ma pe fini, ma lo la ma ki proklama fe. Ni ka si pita ho, ni fra ho ki proklama ma hani koin i we ka ko to pe. Pe ko e mo me ai fo ke ai we ko ni ko ta si to me ai. Ko e proklama ma wa to ai ai po ma ta ke historia ko ia o pina ulukala la. O babau ya lo kala fo ko pre to ana e fa uia o matunga e manatu pe mo toi noa a toki u kamea. Pei ta fu folo a ko to tu to fi mai no aki he ate historia ko ni a mo e tanga mari ko ni ki a dinta pe pe he ka ri tia fo ke na o atu a e konga ko ni o historia o fi nau pe a lotonga a ene pa wa uhiria pe ti toki fo ki mai pa ki kama a popo ki ai. Malo dinta.
1: Na e o siha aho me he alea a whinau mo i kautaula, pea tau pāte tere kautaula mo ailo wifi, o i kai koe whakaapa apa ki he whiri, ka koe haa o tua, pea nau whanonga lewa ki wheretoa. Na e tutu un e whinau ke oua e whai e nau kautangata, ha whaahinga tō o ngā whakalangatau. He kua whekau e haa o tua, ke nā wārea melino. Pea o ku whēinga i kau taula ke whakahoko. Pea ka whai ha whakalanga tau he waha atu ko ini, nā e iku lau no ai e nā whēinga o ku whai. Nā e tu o whā pe tu o nima a e o ai kau taula o a lea mo e hou e ki where toa, pea whai whai pea lava o a lea melino. Nā engari whakawhia maari e ke kau mātu a tōle ke reka. Ai ngahi tūtu uni o e alea melino. Ko e hui nai, ko e nau tui ki a whinau. Kana isi isi i ange ai o ngoi pehe ai ho eiki kei talavou. He na a nau tui, ko e eiki kā kā mo ta e whalala a ngai ia. Na a nau tau tau whakaha e nau ta e whia alea melino mo ia. Pe fai fai, pe nau pehe, o ku i kai haka a kunga ho nau loto. Ki he fie nofo melino mo fie maarie a toi umu mo hono ka kai o nau lolomi. Pe a foki lewa e kau tau la ki nei iafu, mo e pōpua ki loto maa whana me he hou eiki where toa o pehe te nau a ahi ki he kolo tau nei iafu a pongpong. Pe a pongpongi hake, ko asi mai hou eiki where toa, mo e nau kau tau, mo haka kai whewhine, o gu nau whanonga tau tau toko ua mai, o gu nau to o mahafu, mo no o lou whau lo o loa, mo hapai mai ha ngahi mea ofa ma aho nau kai ngā, ko i koloa, mo e ufi, mo e hafua. Na e manu manu me lia ia atoki uka mea i e nau whanonga mai. Nā nā whanonga pehe mai ai pe o a ukia whinau, kuone mea whakataha mo hou eiki, mo mata apure he loto mala e. Pea tuku hivo lewa e he kau wawa au, e nau ngahi mahafu, o wahe wahe ma ai hou eiki la lahi e toko tolu a whinau. A ia, nā nā toki wahe wahe e ki nau tolu, ki he whahinga kotoa nā e maulalo i ate ki nau tolu. Na anau tā lolo i loto malae mo ilo kawa. O whakatau ia e he kau tala wou, e ha kau tala wou hou eiki mo ha kau toa i loa o whedetoa. Ne talu e asi mai ai kau wawau, mo e tuku mahafu ai kau tau a whinau he malae. Ka kua whekau e whinau e toko lahi taha o ene kau tau ke nofo mo e nau mahafu meiho nau ngai whare, te lia na a kā kā e kau wawau. Pea huhu e kau wawau, i ha futoko lahi ha kau ha apai i malae. Pea whai atu i lo kawa, pea whakamalanga a whinau o mei mei huu pe ki he hou e ki wheretoa. O whakamo o ni, o ku i kai ke neofo i e nau tā laa, mo tai whalala kia te ia, i he ngahi aho ko e na anau ke iu tui ai ki hono ngahi whiri. Pea ofa pē kō mahino kia te ki nau tō e nau loi. O kune loto ke whakamole mole I e nau whakawhiri ki e whahinga, nā nau whakapongi aho nau eiki atu pou niua. He koe mea ngāri tangata foki. Isa, kane nau whakalongolongo, nā ane lau koe kau vai palo ki nau tō. Ka koe toko lahi taha I he kau whakapō kua mate, o huhui e nau hia, pea koe mea I he nau matu aki, ata a tā mehe hia koe ia, o kune tui whakapapau, koe a lea mo melino koe ni, e kau lelei ki he ongo whaahi, whakatau osu. Nā ane toki whakamate mate kia te ki nau tōl, ai maa hono tōtō. Pea tene whekau, e ne tau kotoa ke foki ki hapai, tuku kehe hakau mata apure e nofo ai pē mo ia I wawau, ke whakamo o nii e ne whakaam ke oua e toi hoko ha mea ke nau vāta maki ai. Pea e hoko a wawau ko hono nofo anga mau, ko e uhi ko e ne ofa mo whakapa apa kia te ki nau tolu. E tuku e pule I o hapai kia tu pautoa, o tuku hau whakatau mai kia te ia. Pea ose ilo ka wā, pea nau mātuku, pea whoke kau wawa uki wheretoa, o te we taritari o I kau haapai, he aho e taha. Pea kei pongpongia he aho e taha, na e wali e he kau haapai ho nau sino, mo ai lou fau kula lo loa. Mo tau pā te tele, koe whaka ilonga o I maulalo a whinau ki hono mehikitanga, a toi umu. Koe eiki oi kolotau wheretoa, pea nau tooho nau ngahi tāo, o whanonga tau tau toko ua atu, mei nei afu, moe umea ofa, ke foaki maaho nau kainga I wheretoa. Nai taki mua pea whinau, o nau hu atu ki wheretoa, o au atu ki he malae, o osi nofo mai e ho eiki, moe kaumatāpule a toi umu, ke tali ki nau tōro. Kua tuku I loto maari e he alofi, hawhanga puaka moho, moe ufi, moe moa. Penai whaka ata e olo waha, ke me ai a whinau, he ko eigi lahi taha ia, he haroha o ngā. Ka pauna ia ia toi umu ai, a ia na e maulalo ki ai a whinau, ko ia e mea he olo waha, ka e mea whakataha a whinau, moe lau wale he toa. He oku tapu ke alofi taha haongo kāinga oku eike taha kai maulalo e taha. Na uhinga pehe ai ikai ke mea atoi umu, tuku kehe foki ene whakaapa apa ki a whinau moe hau. Na e mea hifo a whinau hono mea anga, pea tutu umai lewa ene kautangata o tuku hifo honau ngahi tau he loto alofi ke toki vahe vahe ehe ho eiki wheretoa o hange ko ia na e whai aneafi I nei afu e kau wabao. Pea nau toki whetā utu I lewa he toua o tatari ke whai whatongia he ilo kawa. Na e whesi lewa hakawa toho o tufa ke mama. Pea toki ngauhi e kawa mo tufa e whono. Pea osi e nau mau e whono pea whakatau tu o ua he kawa.
2: Na inu fasi isi I pea whinau, pea toki mea o a ahi ki hono mehitanga, ki hono whare no foanga, o uma whaka apa apa ki hono nima, kai uma toi umu ki hono lae. Pea toki mea I folewa whinau o ilo kawa mo toi umu, mo ene kauma tāpule. Na eiki whaka toi umu ia ia whinau, o mea pea whinau he tou a, o hangat ki hono mehitanga. Pea ose ana ilo kawa, pea mea lewa whinau o mea ki he kolo tau. O whaka whi a o holo e kau matāpule a toi umu, o whaka hino hino ki ai ai mea kehe kehe. Na nau wiki ange ai maari hono la ngā, mo lau ke ngāhi mea na e hoko he tau. O hange, kua whitu ne mate ai ha eiki kohai, pe motu ai e nima pe wa e ohai. Moi potu na e tau ai ha pulu mea whana whanua, moi hāfua. Na nau toi tak mamata holo he tu akolo tau, o whahino hino ange ngai whei tuu, na e tāma te iai e kau whapongi o tupau niua. Ko nau ngai whahino hino koe ni, nei kai ko na fogo tu fo matala ki a fi nau ya dek nau tol ka ko na utari pe ngai fehu ina fa ya te fi nau he ko ulunga nga fa ka mata pure o ka kai tonga e nau fehi a ke sani tungua i ono viki ikita. Isa, neongo hatoko taha fo iho nau fili, ka uku nau faa whakahiki hiki i. Pe awa i peke nau talato, ma ana o launa i kaisi ano whainga maari elelei, pe na eongo sia, pe na e whoko utua, pe na e toka tāmaki ma la e tau, peha. Pe a pehe pe mo e nau fe au i whangatua, o we kaite nau lau kovi o nau hoa tau, i hiri e nau whangatua mo ia, ka whakahiki hiki i pē. Koe hā sino anga mahino o anga koe ni o e kakaitonga, ai tangata koe na ne ui a ko whana whonua. Ai na ne pōre, keri ake ne mo ui ake ne veloki hono tāo i he ngutu i mea whana whonua a toki uka mea. He na e talu pē me iai, mo te ekitu o tā a ne sani, pe thie tangata ai, pe hiki hiki kau a ia ane ongo i kuone whai hame alava. O kua mahino ai potu potu tatau e whakau kau a kakaitonga i he to a mo oni i anga e nau wakai ke ngai me ana e whai e whana whonua. He na nau lau ia ko loto oho pe ali aki mo ui ha to a whakapoto poto mo oni ia ane whakapapaui pe amanaki lelei pe ia e ola lelei. Pe tau mai ana e ola lelei a me ana e whai e whana whonua. O tuku aki ai he kakaitonga, o fie toa, mo si o kita kau pālangi. Pe a mea pango o nau mo oni ai. Kai ke, o me me ngata pe wha kau kau wha ai eiki koe ni ki a hou eiki, mo i kau mata pure, mo i kau toa i loa, o i kai, ko lau me a vale. Na mea holo ai pea whinau he kolotau, o whakawikiwiki e poto e kau wawau hono langa. Pea toki mea ki e whare nai me aia tu pouniwa he ene kei lau maarie o ne toka ai i he pōpoia. Pea pongi pongi, pea ne whekau ke whono a wawau kātoa. O ne tala tūtu uni ke mātu a tauhi whonua o whekau aki moe ngowe he kua au ke tu unga whaka ofa i he tau. Nā ne e whekau e kakai, ke mori mori e nau mea tokoni, ka aua kua osi e honge, pia whakasi isi e hou eiki e nau kai puaka, ka whakalahi e nau tautai. Pia osi ia, pia ne whekau, ke holoki e kolo tau whiretoa, pia whetuku hono a ka ho e hataha pete ne whie whakaaunga i, pia holoki hono a kere kere o tano aki e kau keri. He kuo merino e whonua o i kaito e aonga e kolotau. A siri ai, moi tu e kolotau he feitu e aonga i hono langa hatu kui whare no foanga. Kana ane tu utu uni, ke tuku pe kolotau ne ia fu, he tokua ku i kai kua feitu uia e aonga ke langa i ha whare no foanga, pe whakamore iwi hono holoki. Koe anga ia ene lau. Kana ikai ufi kaua hono loto. Aia, ko ene manawa si, na toianga tu hono ngai fili, o toi unga hona u kolotau. Ka fai fai pena u ma umu kolotau ni afu, e whaingo fua, e na whaka auha aki ene u mea whana whonua. Nai kamata whaka hoko ne ngai tutu, ni he aho pena e whai ai ene whono. Pena tak motoka nga i ngā we e hou eiki o ngā hiwai whonua wawau. I aho na e hoko, na whekau e whiinau atu pautoa, ke whoki ki hāpai, pia tuku hau, whakahiri māhi nā ono mai ki wawau. He kuone e whakanofo ia ko eiki o hāpai, pia e whoki kotoa mo ia e kau hāpai, na e kau he tau. Na e wholau ai mo e whohau whiinau a mo e ngā ngong ki hāpai, he nane loto ke a ahi hono tofi a i fua. Na aluai mo toki uka mea, he nane whela taniange mo moe ngā ngongo i he ene eiki. Na hoa e hiwa na ufolau, pe nā tō utalelei ki fua.
3: Sefi kataki, foki atu kia te koe. Ko lava fokia ai lau koia o e talanoa o e wikeni. Hokat koia talanoa o uluka lala. Ai ena lau atuia e seta finau pe foki kia Lydia Simpson. Tau taltari e kia sefita hauri. Kine hu mai o frama opo opo ai talanoa koia na lau atu e heonga fafine I he fiafine.
0: Malo din ta ai pomat kalitia un afoki a eset ai la ba fatunga ko e fi fini pe a e pe kweni mo me ke ai ko ni ku kamata ke mai no mai o ku lota fina afoki ki fa valere mo no kai ngai va va pe a tonu ki a to un ke no me tanga ke fa ha valere mari to on atau ko hirilin ta o ku ospetau pe na u valere pe na o o filoa ka nge peha nofo a kāinga. Ka mea ne mahin mai fok mehe ni koe potohang a whinau hono o whahe keheke I mono whakalotoi a hono ka kai ke nau. Mahino a ene mea te he. Koe atunga fokia e to onga he kohiri pa kou whatanga pe. Toko ni e taulau e ngā historia kene ke mahino ngā he mea lahi. Pe kainga tai foki ka koe tau sio ki he ririu e tau tōngo mo ui me he kōnga koe. Pe a o tia koe ni o e ngai aho ni. Inta koe hoka tu koe ni I he vai hono koe koe e tala moat pe koe ngai ki whaha matiu teu ki ai. Fok foki a whikawa e whinau ke foka tu pautoa ki hapai. Ka e no foia I wavau pena e alu foki e fola alu tu pautoa pe mo moi ngā ngongo pe mo toki kua mea. Sia koe toki ilo enta koe na au a toki kua mea ki fōa. Pe ai kāu e ni I hono whamatarai. Po I vahe ngā koe ni hono hoko, he vahe hono hoko I tohi. Pe na ia e sipoti nā nau whai he kōhiri. Nau whai ngā... Nā ui ni koe whanakalae. Manpuna koe koe kalae. Pe a...
4: E patu I pōmatarai.
0: Pau ke tau siwai ke whai.
3: Ma koi a. Na ia I te koe na e ako I ka wahe
0: ke poto. Kai rafu, ashi mai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai Ko tau sio ke au atu pouto.
4: Na mea nā o whai ari. Pea moe whaino hino ki he tōma.
3: Oh, yeah. Ka tāke oku ki motu mai pēsefi oku ngā. Yeah.

0: Ave mau pehe tana ta iki ki mau tolu ki uta ke mau ai mau ki ngoe. Pea nai hanga mau pehe kwa e o whae whan ki tohi i he ki kato ke mau o peo ta ta koto pe uta o lau tohi pe kana ai ena ki ngoe mo tufi ena ki fo ini ume ngā hindi a pehe pa mau tok foki mai. Tako taimi ko ia ko mana tu ile leipe. Ai taimi ko hanga he matangi o we e ulu niu. He o hange ko ko ha ki fo yo hango ko ne hango ma pu ho i to ulu niu he ai he tala no a mai ulu niu ya ki ki ma to ka ka ore ka ma no fo la to hi ko hela lo a ka ana e ma ka tu u nga me ya e hanga ko fa o ai ki fo hi hi ngo a ko ne ki to hi ko ni ko i vana vana e ki o ulu niu ko hi fo ke mana tu a pe ke ngai taimi ko ya Hange o tala noa mai ulu niu, o tatau to whemo ki tohi koe ni. Hange o ne tala noa i atu. Ngahi palo vea pe koe ni, he whanga ki i tala noa, e whai ngō fua ke tau whanau ke nau hanga i o. O mahau inga maa lia ka teki nau tōlu, o hinga o ngahi palo vea whakatonga koe ni, o ku fō uai ai whangi tala noa koe ni. Pea whai ngō fua fōke. Te te nita.
1: Oku Māre au pito pia mahu inga ai whakakaukau kuia nā ke hanga o whakahingoa ake ki tohini. Tau ilo i kotoa pe mi lise ko e tau whānau pe koto lahe whānau whā e lei pe a tupu kuia i muri ni. Ka pau o te kei ke nau alo ki tonga. Koe ke nau hanga nā tō mahi noi ai mea koe nite tau talatala noa tu koe ki ai pe koe mea koe o mai koe tala noa ki ai ai tohi. Ka ko tui e hoko ai tohi koe ni ko hono Whakatupu kia ki nao tō, ke lawa ke nao whakakau kau pe ki nao tōlu. Ki he fuu niu, neo ngau kai pe ngai fuu pāme inu silani, nao sio ki ai. Ka kutaha eni i ha fōunga lelei, hono whakahoata mai kia teki nao tōlu. Ai ngāhi palo ove ape ko ia a ki tau tōlu i tōnga. Ko e hālewa ai tuunga ko ia, oku iai ai amanaki ko ia ke hi fua ke tohini.
0: Ko e tūnga kwenta kia e whake tohi o tū la hoko e peho no launch pe ko hono tuku atu e tohi e ahua ua o sune pia e whakahoko pe ia i he ako anga ko o whakakaunga tā maki ai ai Waitaki Boys High School pia ko o si ilo i pe ia he apiako e whai ai whatongia ko ia i apiako. Pea o fie fia au pito apiako ia ko hi ko e kau e nia he whatongia o ku i kai ngata pe e kuhanga o tukuat e kukito hi ke ia ko ai e whanau o tupua ke i murini kai pehe pe ke tau whanau i tonga pea moha feitu pe ka kuha tu unga ni e fra market lele ya ya ko ana ya as well ko hi ko e ki lava me a ko ni ku fo ko ko wa si ya e ki fin tu ta e lan ka o tu la tu la ho ko e pe pe ko e nga ya ko la hi o moruni pe pe fo ki ki ngai ka kai ke ke pe ko na fra ta we na to hi pe o ko sla ka he to hi me me o fi he te au he ko e ta mu a ya ke a o fi to hi o te au hono whakatau ki mua i e ono launch o e tohi koe ni. Pea koe ngā hea kona nau osi ota e nau tohi. Pea o whakawhiwhia a pito ai pou pou mai ai ngā hea koe muri ni koe koe si o whaki. Ai whanki whanau Pasifika koe ia he whonuani. He koe winga na e whaoa e tohi ni i he lea whakatonga, pea boi lea whakapiritania. O i kai ngata pe ke whakatau mua ke ta tau whanau tonga. Kai whakatau mua kiha ki leka pe ko ha whanau i he korisi o ku tupu he whanuani e ha matakari ke. Ke nau lawe ki tohi pa nau fofoa e ki nau tolu ke fwoi maa mani koe ni o e lea tonga. He? Ko hi ke ngahi tala noa koko o ku fo ua i koko e ngai palo vea pe tonga. He ko hi koe mea whakawhiawhia kiha toko taha kune lau ha mea o kange ia ha fo'i matapasi o ata kuha window o kune open a te ilo o ka ki nato. Kwa kwa kwa tamu aia ke pehe. Ke hawa ki tamasi haa moa, kwa kwa ki tamasi tuvalu, pe kwa pālangi o lawe ki tohi koe ni. O ku nau ofo ofo pea nau fie fia he nau ka usia mo ki nau tolu ai momona o e lea whakatonga mo e ngahi talanoa ai kakai tonga na e uhingai ai tuku au mai ni ko ai nga hia tonga ko ni ka ku tula hoko ai pe erinta ai launch ko ni awa pe ok mau looking forward ki ai pe mo twinies publishing o ko fifi a pito ko hi ko e si ka mai ai kautaha pulusi ko ni ko kautaha lelei au pito ai kautaha ko ni neongo ko se fine o ku ana kautaha ko tonga ka ko kautaha ne o ku base as Australia pe ko Australia it's an Australian based publishing company pe o ku lelei au pito ena fo fatonia pe a fakalakalak ke ni hanga o atu ko tau mai le o mana hitala noa o tau tuk fakaholo pe ko itu unga o kia ki tohi he taimini e Rinta.
1: Kauena ia tala noa lelei ko uhi ko okala nini kuke ilo ipe milise. Fele angahi yako tokamua I okala nini. Fanki yako tonga. Pia pehefo kiki he angahi yako lautohi o kuyai e ngahi yako bilingual tonga. Ye? O kuyai e na o tafaaki ai o wako yai lea fatonga. Koutui e aonga lahi ai whangaki tohi koe ni kia kina tolu. Kauhi o tok whakahoko foki a hifoaki o tohi I he aho ua ua. E kei malawa pe ke o ta toka mua e ha apiako pe ko hataha pe o mea mai ke polo kalama I he fiafini hane ki tohi e milise?
0: Koe o ta koe tohi a koe ke hatai mea tu uai.
1: Koe ia.
0: Koe ta mua ia koe koe ki he launch ko koe na a ko palani au ki ai mo twinies. Ke maulawa whakatau I pre-order eh? Ki mua, toka mua a fui tohi te au ki mua he launch. Ka koe o ta koe tohi ia o koe peke hatai mea e tu uai. O ko malawa peke ke o ta mai koho tohi pia toki ofi ofi he launch pia toki mea ia ai twinies. Ke nau hanga e nau tolu o senia ko tohi kia te koe. He osi ko ia o hanga o whakatau. He? Pea e osi e launch ia e kei hoko atu pe ai
1: whakatau ia. Malawa peke mau e tohi.
0: Malawa pe whakatau ia e tohi koe ni. Pea o kuia pe foki ai account banke ai twinies I New Zealand. Ka pau o kuke whi whakatau pe I New Zealand. Malawa peke o atu pe twinies pe ko au ai Twinies Publishing Company ke fa folawa to tohi ka ke ha taimi e tu wai ke lele pe ai o ta tohi ya o ta tawai pe pe o ko fi launch pe o ke o si launch e rinta
1: la ve pe fo ke okto la ya upito ho tau ka inga tonga I ho mou kolo I Omaru hangi koe koe ngai whetu u Wofia tu ko Tanirin ko Timaru ka pau o ke hataha I ai o ku mea mai ki he polo kalama I he fiafini pe a fie lava atu ki he aho koia e whai ai launch e ma lava pe ke nau whakatawa I ha nau tohi o ka pau te nau lava at ki ai
0: I o ka e ma lava pe ke whakatawa e nau tohi ka pau te nau whetu taki mai ki mo ki a te au ki mau whemai no aki Uhi ka e teu teu mai Twinies Publishing ia mo tohi ke nao mea mai mo ia ki he launch o whai he hongo fulu ke tahataha e ema he taimi e sempuri koe ai ako. Uhi ka e ka mea mai Twinies ia mo tohi e fiha kong nao fie mau ke nao toki o mai pe o totong iai e nao tohi pe nao mea at mo ia ki o nao ngahi kolo. Ka koe osi o ta foki he Tonga Society ia a Timaru e na o tohi. Kai pe he foki ki he whangaki yako lahi I Omaruni. Pea moe kakai tō lahi pe e ngai feitu kan hango Auckland. Pea mo feitu lahi pe I o kalani. Na osi o ta e na whangi tohi. Ka malawa pe e rinta. Malawa au pita pe.
1: Malo, ia mea kehe kuke toi fielawe ki ai ke ta whaka osa ke pōtala noa e pōni.
0: Oko tupe mo ke o ma e ki whainga wale ko ni linta ke whaka maa loa tuai ke e pi e ma e nabe mo koe he ma whainga wale e ke o lele mai ai o whai e ki polo kala maa whaka e ke ke mo po tala noa koe ni whekau aki mo ki tohi koe ni pono mo ni foki I'm not a spotlight kind of a person eh? Ka na e whao ki tohi nia e he tau mua ke whai e hano toko ni hata hape he whanau na kaiki wa manake awea e au ke hatu ngai peheni te te asi mai ki taia taha whautohi ki he o pe o tala noa pe heni. He? kai ke fu clean ta koe koe koe na tu la pe ya o fa o to hi mo nga hi la ba me pe ni ka ko fi fi a he ma o ki fa nga ma li e koe ni ke u a le le ma ta po ta la no pe ko fi ma o ke si fa ma lo a tu ke Twinies Publishing pe mo ana tu yo no ko mo no family he ma fa nga ma li e pe a mo e mo ene mo ene fi e tari e ku to hi Fere pe kau whau tohi le leina na approach ai Twinies, kana upsi o vale, he ene whiwhia pia mo ene sai ia ke ni hanga to'o. Ai tohi ko I ni kuhi kono ngai whakakaukau, ko hi foki koe si o whaki ki he e malawa he ki tohi ko I ni o ako e tau whanau tupu he whanua ngai whanua muri, pia mo tonga foki, pia mo hawhi tupe. Ko ia pe ki mea o kuwhake toka ngai he fia fiko ni rinta,
1: Hello, Peter Simon, friend of Mary. Ofa. Fa malo lahia tu kia te koi ihe kau mai ke polo kalama e poni, tala monua tu foki ki he te uifoa ki koia o e tohi, pia mo e to ofatongia kotoa pe ihe feitu una. Fa malo foki e Twinies, koe uhi he oku mea ofa mai e Twinies, ai tohi e ua ke give away ihe polo kalama koia ai PM entonga ihe wike kaha u. Ki mō tōlu koe au mō mea mai ke polo kalama I he whiawhini. Ko tuipe kapau o ku te mō whema o ke mō kau I he tari whehu I koia o e mā o e tohi koe ni. Tō e whoki ke pēs I koia ai PM entonga ke ke whanongu whakarelei ai I he polo kalama koe ne whepotala noa aki pia mō milise he o atu pē whehu I whatatau ke pōtala noa koia o e pōni. Mā loa pito milise o whātu pēa ke pō uria.
0: Malo api te polia.
1: Ko milise fifitaia, pea mwe whakatala noa koia whekau aki, pea mwe tohi koia vanavana iki oe ulo niu. Ose minite wanima mihe hiwa, tau wakai mo aheke aho poivou, pea mwe whare lalawao.

0: You're now listening to PM in Tonga.
1: O se miniti e ua mehe hongafulu, ta hoko e peke polo kalama ko ia oku oko, pe ko fifia ke utata lelei, a e tale kita o e Approxes Immigration, salote hele ta lilo I he fiafini. Salote, malo e tau mau a e fiafini.
2: Malo e tau mau e fiafini, linta pe a malo e tau mo e fatongia me ngalo ope.
1: Malo opito salote ko tui ko e tafaaki ko ia mo fa ko fatongia me ia I ko e tafaaki ia o ku fiema o ma pe ke update ho tau kainga ko hi ko nga hilao pe mo nga felili waki I he tutuni ko ia ai potunga o e fifola waki anu silani te forget ke te ko salote ko hi ko lave pe o ku ia ye ki liliu I he taha nga hi fi ko ia ai potunga o ke ke tuku mai mu ai ke tau ka fanongo ki mu ai pe ata toki hoko atu ki he amana faka kalauni ko ia ai Miss Approxes wa fewano.
2: Malo, linta pa ko kore peke u fanga he tala malo e fonua ka hata ke whakahoko ate ki polo kalama tu amo. Mo vai vai ko e ni pea ko ufa malo ma watai peke he polo kalama le teo I he omi fai nga maari e maki mautolu ke fai ai ha te pota noa aki ki he ki e fononga o ilo. Ka koe hui foko e tafaaki koe ni o e fefolau aki. Te au kumoina o pita mea o ke lawe ki ai. Mahu inga mau pe ke update mo to e ilo ange. Mo mea iho tau kainga fanongo. Ae ngahi liliu iki iki o ku whakahoko he potunga hawe. Ko manatu pena e koe takitala noa pe o whikawaki pe amo e folau e visa eva. Ko e whangi liliu ko e ni linta o ku o toi whaingo fua ange pe foki ange ko e nau lava ki mua. O ku lava pe ke mau o mau ti polo ta ue ua. E taimi te ke kore ai pe a mei hofonua tupuanga. Pe a ko e ta ue ua ko ia unau faa o mileva. Ai mahina e tolu I loto I e foi ta ue ua. Ai go winga ko em ko taimi te ke tu utai he ni e lau ai mahina e tolu me iai pe a kua pau ke ma vah. Ai go multiple entry ko ia o te lava fefo lau aki I loto I e ta ue ua ka ko e mahina e tolu te te nofo ai I nusila ni pe a te ma vah ta te toi fok lava pe o toi foki mai. Ai ko saingo fua angerin ta ai te folau aki ngai ahoni ko e konga ko ena ki fa a ompe mai na ta e meni ko la ko ua pe alo tolu pe na fa mau ti polo pe linta kana e lava pe ompe mai na ta ua ko e lafo o ko e omi ai ta ue ua e mai na ia e ua fa a linta ko e tunga ko kuiai e ai service fee a immigration New Zealand immigration ki e visa e be eva. Koe fo toko ni lahe ne potu ngā we, na e whapanga e whangeau whataha, ki e fo I application e taha. Ka kua osi tuku mai o ku holo, o ku paanga pe, e te au ono taha, ki e fo I application e daimini. Ai o kou pehe o ku kawine nau tokanga I kina, ai tu unga whaka ekonomika ai whonua tau te fito ki ngai Pasiki ne nau hangai o tuku hifo ai mahu inga ko ia o e ngahi visa ki he folau whakataimi te koi folau visa eva. Mato ki konga si bea ko lawe atu ki a ilinta.
1: Malo pito e sa lote aia koe holo koe ni I e ngahi fi koe e folau e eva pe lote.
2: Koia. Ne hiki flahi o pito pe foki.
1: Koia.
2: Linta ngai fi ke he ia. No fo fonua pe amo e visa ngā au e. O ku koe anga koe fua fua pe aku paka e te au. Koe fu hiki e koe nei pe se te au. O ku I e te au valungo fulu e ke te au ki. Ka koe visa eva pe nei tuku hifo o ki ma ma ange. Ko hi ko sio ke fi folau aki. Ai kainga me pasiki. Pea koi foi hi linta koi foi tuhi foi a koia. kie ngai visa pe pasiki.
1: Mm. Ego ngai visa pe ke pasiki e?
2: Koi. Me otu tu pasiki.
1: Malo.
2: Ngai pono a ke ia ku.
1: Kei tu ma api. Kei
2: tu ma api.
1: Koi ia.
2: Koi ia.
1: O gea toi mea ke he mehe tafako e whewhalau aki, whema o ke tuku mai ke ilo tau kainga. Pata tō kau kātu kai
2: misi. O tūlinta mahalo ko e ikonga tī pe ia ko pe mau ke tā no kia tai mini. Tuku ke pe ai nai nai atu. O ku ki lahi ai asi mai ki ofisi. Linta ko e mau e kau polisi. Ko e nofta e whakalao ka ko e whakauri. Ta e lai seni. Mo e whakauri ko nā. Ko e nai nai atu ene o ku ki asi mai. Ai te tūtaki me potongai polisi. Ko ni ihi ko mau, ko e whakauri ko nā, te amoe tai laiseni, ka ko

0: Kemin Tonga.
1: Mōlolo tonga mea mai whoki e ni ke polokalama ai PMN Tonga. Koe whasi koe ane mō toki mea mai ki ai. Koe hiva I atuia e teine lātou. Whatawanga pe wongolele I atu ai ngai whasi pe pe whoki ki e polokalama koe ia oeponi. Whatonga I angi whoki koe polokalama koe ia okuhoko, koe polokalama ia ai kainga o tungi. Aia e whakahoko atuia e Franco Loi pe amo tofi a tau falele. Whamanatu atu e polo kalama ko ia I he hoko ko ia e tahawa. He kuleo o e hinghingi a koula pe amo David Amaka ka uma a foki a ueina I London tui fua pe foki ki he dandai piso pe se lo wini si lalamea pe amo sione one vela tupo. Ko e ngahi fasi ko ia, ko e kaveinga e ua, e whakahoko ai e polo kalama ko ia hikuleo o e whakatua me, hikuleo o e whakatua me rie. Ko e kaveinga uloa ki, ko e paionia misa lole, mihi tawalu o wa, tawalu a tolu, pea pehifo ki ki hono whamili, pea mohiri tau e wanima, me ono whakatu uta, pe amo ono whakatoka e lotu whakaristiani I tonga. I e tawhitu, hiwa fitu. Ko e kaweinga koi honoa, ko e whoki ko ia a misalore ki Australia, pe amo ene hoko atu ko ia ki Britania, pe amo nuusila. Ua tau noa ko e ngahele o ia o henghengi koula. Ngai fasi tu ki mua ia e hongo fulu o e wike. Fasi uloa ki, ko e fasi pensio ia ngahi o tumotu a hiva e atuia e funga matoto. Finesola ki e wafu kovuna, hiva e atuia e loketi o e otwereni te, ka umafo ki e fala o ata, kalapu I a toa ko pouvalu, e te manatu me he kuila, fo kise toa fa, hiva e atuia e seti o e vao longolongo. Ma lua mātanga me he kalapu mosimosi, Ma lua e matanga, kalapu mosimosi ia. Ma lua e fiafipe me he funga o netaka, paia I vaiola, henele e muri, lose o Amerika me ngalfani fo, pea koe fasifika ngo fulu, mo unga kula, hiva I atuia e funga anahulu. Ko e tokoni whakalau maarie pe koe hafe hou alotu whakafetai, o e pongi pongi tu apule lulu, whakaoko atuia e whaifikaulu te se fesi, me he siasi ko ia he pisipa. Mō tōk mā vai mō polo kalamani, I he hoko ko ia ai he ono pongi pongi a pongi pongi. Tālo tonga e tau tātari ko ia ke onga tangata me he kolo kakala, ke whakahoko e nao polo kalamā ko onga tangata whoko I ni o kuna vāve ma o mai pe. Pea tātā he taimi ko ku tuku atuai ko I ke lahi e na taimi, pea na ki I tō ohi ki nā ua he pōne. Franco Loi, pea pefo ki kia Paula Toftofi a tau falele. Tau wakahe kia wakapō leo, moe tangi whanga I esi.

0: ko e tatangi osta mini te taha taha pe a mei he taha I he pongi pongi ni katak pe piso pe babe ka weina ko e mea whaku tu ko he tau loka ko mini pe hongo fulu ai tu waki pa mo no hui tu ko e pa mo koni ta ova ki mini te taha ko kolfa more more a kia ki a kmotolu I he pongi pongi ni ka hoko atu e tau polo kalama ke tau kaveinga hondo ua ko ia I he pongi pongi ni koe foki koia a misalore ki Australia pe amo e hoko atu ki Britania pe amo New Zealand katake tuku mai hatala teu ke kave ingani ke lava ke fai mea I hafehui ki he a konga honoua e tau polo kalama I he pongi pongi ni e pisope malo
1: Mala bito de la maca per co famalo che fratavlava mai da un programma pom pomin te a cocawe di ha e taimi la e che ma ho visto che fa tocan che e taimi con dina na u fog maleva me toma e a tolo ca topa ta tavalu a tolu per o si ca cato ca toia e na u e chi famili e fra tonga che ai again e ma huinga o pito che ai na ia me ma huinga na hoko ai na na lavi ca ki mua na tuku I tonga sa restintare mo to ta che na no foi tonga ca fa fola mai le na fog maleva ki eni per mo tama na o per mo malunga ki sene ki en aia ko tama na u na e na na fonoa da tol moia te amo mo misa nore ki Britania I he tau kon I he uafa tako e pe no foreva Australia ni a malunga ko malunga huna e toki baptaiso a kia he ngoa kon Malakai o ni ngao e aki ka ko tama nau na baptaiso a kia a he ngoa kon ko Watson kia okay? ko taimi mau inga a pitoni ke tau tokanga ko ki ai na folau ko ki Pitania na tu uta na mama e meheni I spring o e wate o e tavalu a fa pena taureva ki Britania I he aho uluaki o sanuari o taukoni o tavalua nima. Pea koe e kau I he mea mau inga pita ke whato kanga ke ai e foi taimi koe ni. Nae taimi nae hake te koe ku mau inga no abeta ta manau ke sio ke ai e kau e poate visio na ke ai kua toko tāne na fumfafononga moia tuloa. Pekko e mea mawinga, pekko e mea mawinga na e hoko na e si, hoko e taimiko ya, na e si pulonga e aho taha faa ti sema, o e tau taha faa lua ni ma, na e faa ele ia e ki tahi ni koni ko Mary Australia, aia ko e tok faa ele na taha I tok I pitani e taimiko ni, na e faa ele I koon uolo a Mary Australia, pe na e a taha faa, pekko e ongo falo loma e aho Christmasi pe tau ko ya, si pekia ai hoa misa lore a Mary I he tau ko ia. Tako ne pekia ko a Mary ko ia ko no tau waono pe I he taimi ko ni pe a ko e kifana we tolu ai a ko Henry pe a mo Elizabeth pe a mo Mary ko I na si lau aho ko si wike pe ko e ko kau ia I he nai mea whakaloloma I he tunga na e ki family ko ni kaike ko taimi ko ni na teng hia pe e na tōli Pitania pe na tōng osi meha mahi na ono pa tuki a umai uka e ngai whakumatawa kuma uka kuha I he ka se te fonuani na tuki a umai ki he ni aha wano si ula e tōng taha valvo wano ki he ni na e ongo au pito ki asleri hani he kone nga ko Mary ko fufua toko taha ia umavahe me asleri hani o ngai whakamisinare pe koe konga pe ia na ngā whaka pioneer koe na whoki te whoki ki Britania pe koe koe mea maria koe ki ai te tautoki e lawe pe anai ki ai na nga whetauraki a Sleriani I Palamanta I whonua Mary na whaere I heni pe koe whonua koe ni koe o lore a kōnu olo I koe ia

0: koe fungana hulu fokia pamo mo unga kula e vela pamo uheina pe kakaufano whaingoa pe foke fasini ki mo unga kula ko hui ko feitu uia ne fai ia e tautia e vela pe pe ka ko mea ko ko tokanga ke fasini e o tangata pa pe kaufano fa fokene a fai fikau a ino ke masi mai ka pau pe ia i haku a manatu ke fasini ko ilo pe taimieni na ke ino fai tangata ho maukolo mantu iko ka tangata penia pe me ia ia e maukonga pe pe na ino fo pe maukonga api he api maukui aia ko si ana fau hiva pe ia pe na ia ibe anoke ihe ka ko e anga ko e kusio ko e ke fasini tai milai ko nofo o e ka fadongo ta nofo o fakana ua ko e ke fasi manatu iko e mate ko me aia ae ta ha mai ko winga ko e ta ha mai ko hika ko te ilo hata hai aho ko ia ka ko fainga fo nga mate ko ni tau tau ku te ilo kita ki ai ko mea ko fainga mamani ke tuku a fainga tau tea ko ni he ko winga tau rau ko ta ha mai ko hui ko fo nga ko ni ko fo nga mate ko ni ko mate ia ko mea ia o tua ko kita uta to ki ai mea puta uta to ki a fairei ko mate ia mea ke hei mea tutunia sai vela hau ko aho ni ko haia ten mantena toe alea ko haite na toi area ka ko e fonga ko ni aniko mate tau tau kute ilo kita ki ai ko si mea ia gousio una ki kore fa more more mai pe kau tangata ko mau tolu e ni ku mau hia nau tari fi maari e nau tolu nau ilo kore fa more more ki la paha kore fa more more ke ufanga lupe ku nau vete mai pate manatu rewa ki he pekia e kore koe a kaya a kao ka ke hoko ko pure anga pa ke manatu ia koe anga ala koe a son tavo son tavo pa moloni tui plotu e piwa sio koe me ae koe fa ahinga me aia koe kuhinga ki ai koe tae haa mai ia koe ko ia toko taha pe kune ilo ke aho. Ka koe fonga mate koe kute ilo kita ki ai. Iyo. Kute wena, kama fo kia koe haha o lau, malo.
1: Iyo, ate fo malo, te vita mo ne vela ai. Koe ko tope mfo iwa ni, dai kua ne ta me fo iwa e osi. Hulele mai fo iwa ngofa ofa au pito pito pa kwa tuptang. Pe aku mon pe e fo iwa ni ene lau lau. Tavare pe aguia me kore fa more more, me mea kota pe o sai ma ha me kofesio asi loto ai e ma nai me koia. Pe aku ko kore mo tata pa o fa ke a nga fai si lau lau e. Ko hi ko taimi ko na mari e taimi ke ki o mai ma no e pong pongi hange uni fa fango o a ki loto ai aia e me ko na e hoko e pa fa manat. Pe aku le tu ku pe ia e ka ke ku ko mari hano to mai foi me anyo tolong mi fahanga tonu ke kolosi e ko skolala e on half ago ta hata to me fai mo na pito homo lave me ke ai te vita ka ko o pena ngole ria ti na to ko do pena o ton ka me gita po ga ma koski loto los angeles ta ta le to ko ko ko rinci po me o fat ka ko rinci mo ho fanga se mi po me ki loto ela ei pa mo po kala mari ti o fe un ko la mo lo lo ka kala te au i he la ke tali fo lau pe te fa malo to mo ka mai ka fo ga te vita monuela malo
0: e o ko fa malo a tu vela ki tana ki mai malo
2: si mo ne e toi kon go be o king i tui tu po e si ve tai veni hange he fasi o fangu ki mau dolo ma o ngoi ma ma ui vi ko ta fo ne te ta fasi o si lo be ta ko to pu pu tu a fasi ni e ka ke ko la o si mo analyze mo hi va o si me a ko ko to ko ko ma ri e fasi ni ko fo i hanga he fo i ongo ko e fo i fasi pe pe a fata ha pe mo mo re a fasi e ma ri la he ni hango a ve ti ri va le re ko ma ri e re o ka u fe un a pe re o ki ka u hi va pe te fe un a pe ya pe mo mo e mo fasi ko ni una unga o a ki no Tiriwa mai fwoi whekau koe ni, eh? Ka ko pepeko maare egi fwoi rea, eh? Ko au ni kou hia iho kuloto mala ia, eh? Koe kou fwa mole mole atu ka pa uaha loto mala ia, kau fai kawa. Kou se efo mou inu inu fonu mai mehena, kou se koe kau fai kawa koe ni te vita me i noksoa. To a pe fai whekau, e hoa fai whekau ka nau, fai kawa pe, mo whanonga mai ke tau uli kwa se poni, eh? O falahe ka mou tolu. Hiva tau tau,
0: Io ko famalo atu e vela ka hanga pe ko mia ko tabla vi kai ka we fasi ko ni ko ko ya ye nga ya konakia e fana u a hopate ko famu be ko ngorele ya te fasi ni ke tu motolu e ye nga ya konaki kuna o mai e win stai pe pe fo ki ki a de hala ut kavin
3: Io.
0: Siana, coia. Asi mai siana. Linzi malo abito e linzi si kau mai ke programa pe me ihe afno alai pe bengan. Kaje.
2: E siana.
0: Ku kau ia ihe a ku tau a mahino kan tau tolu a ta fa coia ko e fasi ko ni o ku faka ofa to ia mo a konaki ta te ai pe mo tau tapa vela ai faka ofa ia ke kolosi ka ke ho ko pe o pure anga ta ki simana tu i mai ai anga hala ka ye ka waka ia nga ke to ta ko ni ku he lai ni ke ka mai ke ta por ka ma pe o ta tau to ki ho ko atu ma le le ko ha ni ko ria ki ai fa mo le mo le
4: fa mo le mo le ko ana se ni me ku ai ke
0: Io anseni afeng marigoni ma au.
4: Tevita fra mole mole. Tevita mo uheina fra mole mole. Poro kalama fra ofo ofo au pito ko fanon o pehe po kotoa. He pule lulu kotoa. Kagouta tu fra malo ate poro kalama ne fra ofo ofa. Mo ate kuki po po aki tala monu ki hoku huse paniti ofa anga. Ko siao si welinga Tony Wolfgram. Fagamalo ke tamai he vani I he tapua ki lahi oi mo ui ko si foa ki maana. Amana ke ne au si aho no ta uwalu ono I he aho toko naki. Okumau ofa lahi atu koe popoa ki a me fagamokopuna ulua ki toko tolu fitu. Fagamokopuna ua toko ua fa. Ofa lahi atu ki ho fofonga ofa malo au pito.
0: Io confamalo a tu e anseni
4: Popo aqui me va ca e tu.
0: Io. Malo a pito anseni. Tal manu a tu e pegi hoa pe a mono a ho come famalo e o te fasi con i cuoco ave a che popo aqui pe a mo nga u fasi e poni e anseni Malo a pito. Coia, ka ma che tampo gama I he pongi pongi ni. Coe Tau fasi koia a koko ko fika valu koe ki he pongpongini

0: ihe a pauke ke pehe a tafako ya
1: wale ia ni hango oha ke kotoa u batanga o fua
0: koia koia ko hinga
1: koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia koia
0: koia
1: e koe tama pina ne fa'u e hiwa ko ne fa'u be kono whaanga.
0: Koia.
1: Kane toi hiwa.
0: Hiwa i pe.
1: Mea wongo o kutau bea ke loto koto.
0: Koia. Eh? Koia.
1: Pea ka pau kwa ike mahino ke to lai. Na wano mento ke fasi maari e pe
0: pasi. Koia.
1: Koia. Koia. La koe asena foto aika. O leere hak whaka mo si aai e fasi. Koia.
0: Pea hoko fokoi fo i palpare ma. Pea foki ma rewa tangata.
1: I wafa.
0: Ki ai. Pea ka mungo maobi. Koia. Foki ma tangata. Oh, pabe ki pehe. Pabe ki pehe, ia, mea ko ia. Pia hoko lewa hama wabi, a fwake ma tolu kwa api aku fai kawa. Eh? Kwa ki mea ke mea ia ko ia. Ka e fwake mai, taku ilo fwake he kakaia ene tamea. Eh? Ka e toki fwekau lewa, e ma fine egi mea mea, na hiki na tolu ke api taha, o nofo kai ka tuange mea ke fai kawa. Eh?
1: Eu
0: não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. Não sei se você está fazendo isso. Ko e lo kete o tferin de kalta me fo ne cha ya eh aya ko fine sola ki waf ko una fando ke fo higo a ko di ko fine sola ki he waf ko una
1: e ke no palo le ve
0: waf yo ke ko aya ka pa ku ka ke hata ha ke ne ilo e waf ko una ko sola ya ko sola ya ke ko sola ya eh me ko ni e ko na palo le ve ya ke ta fano ya hange ko ko sai rest bon yuwa ka eh mahe otu ko e papa fora mo tu ko ka u ko ya ko ka ka po la lua ko vuna ko ya wena kwa ta mi ya no
2: ya ada be ma ka la lua vuna ta ta ko pa la le ve ni sa le bon yuwa mo na to ko ta pe o fa pe na a mai pe a ada be mo na to ko ta pe te vida ko so pega na to ko ba ko ui ta ai malo lo pega na to ko tu ko pa pa mali pe pa ko ya ah han ko ta ta ko he ku o fa te ko ko malo so ka mai pe fu chi fa malo pe na ro sen ne ta bo lo he ta fu no si ke fa mai pe ai ta na ki pe a ko ya ta se lo la kai ko en te vida fa pe na ke aha ke ko a he ko lo ilo te me na ta o tau ya mo tuave o bu mai poi ni fo da zen ga tu ho fo matali di ga te ta e o fa chen ka ko ma lo pit o feu fa ma li lo li e o fa la he ta pit ka ko sela oska o pit so ke a me mi he na ve pe ka cha na e ka sta na mo a ma pe ko to si tu ko te pe mo te vita ki va ko ni ko me nga lo ya ka to mo to nga u hi va he poni a tu ya ma u viola sanario o pe ga a mai mata ta ko fa o nukureka pe a mo e fa mana ta ta pe o mo fa ma sino kari ko ma va tangi mo ma va sesia mo ni te ko ra pe holo ko e kan solo ta hu e ka pe fo sera os ka mo plikta no pe a mo e TJ mana i he wi ta pipo pule lulu ko ta pe i sta hotel e ko ia i loto o ta hu ko mo ngai fa ma sino pe fo ngai to ngai kulupu ki he kleninesi hape mata melangi pe ki taulanga po talifusi ko ia pe ki he ngahi kuluk koto ape i o loto o kalan patawange pe ki lele pe mo ngai famasi no pangundo anabe fai nga malo o fatu pensman pak no pe maka fa glori pe ki a iditi pe a mo puna le nono fokativita mo vela malo
0: io malo uena vela koe hata ke avgia i tau fica fa bom bom ni
1: fica fa bom bom ni o teita até faz com ni ma au te foco viabili o tati ni foca o catau e as pautate e taleota sai o tonga falesiva vili pulo o amanaki te liba fa os malanga pe gasten mo a pasina pe mo seco la veta o mato veta en pasina pe mo e cau vai vai con ni o e clupo i o tahu te mo i a hiponi e a auhu pe foki ki a Daniela Teu, Lisa Te Teupa, ja Pekia mo saati pauta io te ita malo ka foke atu pe io e paulo le veni pe mo sena foto aika pula fos malanga malo ita
0: malo atu e vela e te a e ko atebe a fasconi pe maau e taula taula teopa e malo apito ma na si fa muy muy tangata ni america e vela
1: pe ko to himai u ke to pa ma fasi u ko si to himai u ya me frisco
0: ko ya Kau ma filan fa muy muy pe y Frisco y San Mateo.
1: Okay.
0: Kau hua te kalapu ai kuyai. Pe a kau ata pe pa muy fasi ni mau heku au fotofili. Sone moa pe a pehe foki pa muy popak talmanu. Talmanu atu ka semi. Pe a pehe kapuna lei a nonu, sela oska, tonga kriftoni moe noa. Pehe ka kenolo tapu, ala ni moa ki Hawaii. Fare ice pultosa ki Frisco, anavea fainga etiti, fatafei lola ki Tonga, misa watekini ki Texisi, ana seini ki Christchurch, pia pefoki ki avehala ut kavin pia mo winis tai, aloni tui pulotu, paula piula faos malanga, sione mafireo ki meripoane linsi po me ki elaei, pia kapantol taka, sentavo, Fafa Gitahi, William Kinigini Ahaloka, Afkaloni Hea, Pemusione Kaufusi. Motol Gotoa, Kumo Ahake, Pompomino, Tevke, Moulava, Tu, Kihe, Nawe, Vela, Atre, Finesola, Moe, Krapula Luafu Kovuna, Motol Gotoa, Krapula Luafu Kovuna, I Atevora Niko, Atu, I Fasini, Pema, Kimotolu, Pia, Pieka, Motolu, Fanajo Poate, mo fa nau magita por kama ko ate fasconi pe mo kainga kanu polu mo fa manato ate be mo fa ta ha to na koini pe pe foki ki he a kainga ko ya pe me he paloki ya a santo antonio patua pe me nu kalofa mo misa he ta ha I he tona ki koini kainga niwa selaska Kapauti ke atu ha pantolo, talamai ke fai mo atu e uena, ke atu ha pantolo ke tokoni ke kainga sela. Tau tokoni kotoa pe ke tau ngai. Koia, mou tolu kotoa, mou ahako teu teu ke tau, mou lavato ngā ue, ko e fine sola ke wafu kovuna o ku atu ya pa maa ki mou tolu I he pongpongini. Pea pehe foki, ko osi hiki mai ki sakalameno. Ka jeo mau e pultausa pe ko hai ko hiki mai I, Mabe iyo. Ka u ate fasihe pongpongini pa maa ki mou tolu. Finisela me loketo 20 maroa.

ko te upangarei ti e to tātou nuti no ti atangani, ka komokomoko a tātou apopo, mi ako ke koutou no oramai, te tuatero. 531 PI.